Yon panan Melody FM 89.9 te nga po ngayon ito po yung mga wawa de menising kay minwanwa ayo manggan de te ito wana rakatan wata imain reita ni kanwan te rakausus inanan te tameran te nga po ngayon e kukurain ni katan wata na maawa ano apis te o teta senera ipukin de makuri woman o dida level 10.9.8 aki ananan de makuri ayo Kamaru kon jo habis sini kam makuri. Ibu kini kapayan narami rongo-rongo na panen. Enau kita kapayan na men tepui meisua. Tane makai na iyo wawo tanga wapi monowa. Ay na in tepui meisua. Nsun wanga wapi monowa. Kamdapa wane merun teo teda senera.